0: Neste stasjon synger Emilie Hallo. Og vi har trukket ut en vinner.
1: God morgen, Knut Erik.
2: God morgen.
1: Hvordan har du det denne søndagen?
2: Nei, jeg har det bra. Jeg skal begynne på å jobbe igjen I morgen til ferie og sommerjobb.
1: Hvor lenge har du hatt ferie?
2: Siden første helgen på juli.
1: Åh, det var en lang ferie.
2: Ja, jeg har jobbet litt I sommer I tillegg på en annen plass.
1: Åja, ok, så du har ikke kjeda deg?
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Det høres ut som du cirka midt I landet vårt, Knut Erik.
2: Ja, det kan være sånn, tenkte jeg.
0: Hvor det du ringer fra? Hvor vi ringer til deg, henne? Hvor du bor?
2: Lundamo, sør for Trondheim.
0: Lundamo, sør for Trondheim.
1: Går du mye topptur, du, eller?
2: Nei.
1: Nei, men I dag dagen.
2: Ja, må prøve det.
0: Du god på quiz?
2: Ja.
1: Ja, men da,
0: her ligger jo alt rette for at vi skal få en fanfare og en...
1: En toppturvinner I dag, men du, Knut Erik, vi snakker om sensommeren I dag. Kan du fortelle meg hva det beste med sensommeren som du synes?
2: Åh, det må være høsten, egentlig. om all maten som kommer.
1: Ja, det herlig.
0: Har du noe spesielt du må ha om høsten når den kommer?
2: Nei, det egentlig lam da, og sopp og...
1: Deilig.
2: Ja.
1: Det beste med sensommeren å glede seg til høsten, Knut Erik. Jan Eggum, han skal synge litt før du skal I illen. Vi gleder oss veldig, hør du?
2: Ja, absolutt.
0: Veldig bra. Snakkes snart.

Som du er, Camilla North. Og det jo fortsatt en veka igjen med reiseradioen, selv om at meg og Odda sier farvel, så er det fortsatt ikke slutten med sommeren.

0: Ja, det det. Jeg har planen at jeg neste helg skal dra sammen med min venn Thomas Barre og surfe på Stad.
1: Jeg har med deg.
0: Ja. Så vi det det litt så lenge, det har vi gjort mange ganger, men det lenge siden vi har vært her, så nå nå skal vi kjøre opp. Jeg må bare avklare
1: august, det
0: med...
1: Og august er en bra måned å surfe på, eller?
0: Ja, det fint, det jo ganske fint hele året da, ja. Men det jo godt, vannet liksom passer deilig kaldt, men det du, ja, du må ikke ha sånn kjempetjukk våttrakt. Så det deilig. Og så det jo veldig koselig å dra på tur opp dit da.
1: Ja, ikke sant?
0: Ah, ja, ja, så det glemmer jeg veldig til.
1: Oi, oi, oi, dere spreker ja. Der, altså.
0: Og du da? Har du noe du ser frem til?
1: Ja, det ikke meningen med noe sånn... Jeg skal ikke drive med selvpromo her jeg sitter i reiseradioen, men jeg må jo være ærlig. Jeg skal ut på turné til høsten med et stand-up-show som jeg driver og har.
0: Som jeg har den barnevennlige titlen Faen da, Martha!
1: Ja, den barnevennlig, ja. Og folk digger den. Ja. Managementet mitt var litt misfornøyd når jeg kom og sa da soloshowet heter Faen da, Martha! Og de var sånn, ja, greit, lykke til oss for å få solgt dette her.
0: Hva med søla, Martha? Ja. Pokker heller. Nei, men nei. Det er jo
1: jeg lever jo opp til titelen, synes
0: det
1: jeg.
0: Det er jo et show som har fått det sterkeste. Det har fått maxi-jazzi over alle anmelderlinjer. Nå skal du ut i landet og se det. Og det anbefaler jeg jo alle som er rundt omkring. Følg med på hvor Martha Leivestad kommer showet. Det er noe av det gøyeste. Og men vet du hva? Jeg har ikke sett det. Jeg skal se det nå i høst.
1: Og du selger inn godt, og da tusen takk. Ja. Jeg skal vipse deg en liten 50-lapp for dette her. Altså,
0: 75 det er fint.
1: Det er egentlig fint for deg, ja. Du sa. Nei, og så starter jeg da denne her turnéen min på Sentrum Scene 29. august, og da blir... Så 29. august er sånn her dato man driver... Jeg har sett for, det er nett som termindatoen min, føles det ut som. At det er, ja, og det er snart utsolgt, og jeg er... Nei, da blir et stage meg sjukt.
0: Vet du hva, jeg føler liksom at alle de alle sangene vi spiller i dag på en eller annen måte er relatert til at vi nå har siste dag sammen og at vi skal gå hvert i vårt og ikke se hverandre mer, for jeg kjenner jo det, Martha, at jeg har lyst til å knuge på deg, jeg har lyst til å holde på deg resten av livet. Jeg vil at de to skal jobbe sammen for alltid, men jeg vet jo også det at det en setning som sier, hvis du elsker noen, sett dem fri, og vi skal høre akkurat den sangen nå av Sting, If you love somebody, set them free. Jeg setter deg fri, Martha, men ikke før om en halvannen time.

0: Emilie, så hun prøvde så godt hun kunne, men hun, det var, vi var ikke i, ikke sant, i synk.
1: Så hun synger falskt,
2: ja,
1: da,
2: konstant. Hele konsekvent, hun, det går på stemmen hennes, det går ikke, men hun synger jo helt perfekt, bare litt over hele veien.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Og så ser vi Marit Larsen sitt, altså det var så forferdelig satt der, og moren din, altså det var, ja, det var ikke.
0: Men vi hadde også, det er kanskje teit å ta to der, men samtidig, vi fikk lov til da, å spille på en enda større scene, som nesten var samme sommer, men det kan det ikke ha vært. Men der også var det, det regnet. Vi gjorde sånne interne, vi hadde ikke lært oss å ha konsert enda på en måte. Så vi gjorde mye sånne interne ting hvor alle bare, vi vet ikke hvem det er engang.
2: Ja, det var overtenning.
0: Ja, det var overtenning og
2: dårlig. I pøsregn. Ja. Altså, det var ikke noe.
0: Det var skam.
1: Overtenning i pøsregn, er ikke det låttitlet?
0: Skriver ned.
2: Men så har vi hatt gode opplevelser på Picnicparken også, ikke sant? Ja, helt sånn, ja, ja. Den forrige var jo kjempegøy. Så ja. Det er jo...
1: Men hvis vi da skal spørre dere om dere kan, det er vanskelig å plukke ut en, men ett minne av alt det dere har opplevd i løpet av de siste 10 årene, en konsertopplevelse som bare var off, hvor dere måtte sitte stille backstage etterpå, ja, og se på den og tenke, herregud for noen genier vi er, liksom.
2: Ja.
1: Har dere et sånt...
2: Jeg har det i fjor da vi spilte på Øya.
0: Ja.
2: Det har faktisk, det og det er fordi gøy. Det var Øya liksom, for oss, eller alle da, men oss Oslo-folk også, er liksom det... Fra man er 16, så er det bare det beste som finnes. Ja. Altså, da vi stod og spilte Fuck Lunch, og det, vi har sånn ett punkt i Fuck Lunch, hvor det ofte kan bli litt hopping og sånn. Og så akkurat da, da fikk jeg den følelsen som man tror at folk har hele tiden når man spiller konsert, men det hadde jeg da.
0: Ja. Ja. Made it.
2: Made it.
3: Så utrolig stas å høre.
1: Kan jeg stille et personlig spørsmål til dere?
0: Ja.
1: Det er tekstrelatert. Dere har jo laget en sang som heter Kjedelig. Og i Kjedelig, der er det en tekstlinje som går som følger, og jeg skal lese med røde kinn. Faen ta, hvor ble drømmemannen av? OMG, OMW. Det var jo han jeg skulle kline med.
0: Ja.
1: Mine initialer er jo OMW i Odd Magnus Williamson. Jeg må nesten få lov til å spørre, er det noe som helst sammenkobling mellom meg som person og denne teksten?
0: 100%! 100%! Og dette er veldig deilig for oss å endelig få snakket om. Jeg føler at det har vært anledninger de siste 10 årene hvor vi har håpet at dette skal skje. Nå er ikke Emilie her, det er hun som har skrevet teksten. Vi var sånn studenter, ikke sant? Gikk på musikkeskolen. Vi syntes det var så ofte, det var fester som var kjedelige, og sånn sånn. Så vi var sånn, ok, vi lager en låt om å ha det, alt vi på en måte savner.
1: Ja.
0: Emilie, det var ikke sånn en liten setning om deg inni deg. Hun trodde hun skulle gifte seg med deg. Altså, det er 100%. Det er helt alvor.
1: Er det sant?
0: Ja, ja. Hun var sånn, han vet ikke enda, men vi kommer til å gifte oss.
2: Så møtes vi, så skjer det.
0: Hvis vi møtes, så skjer det.
1: Og livet er jo ikke over enda.
0: Det er jo ikke over.
1: Nei.
0: Selv med noen mann og noen barn og sånn, det er ikke over.
1: Altså, det er jo, en boksekamp er jo 12 runder, liksom.
0: Ikke sant?
1: Her er jo et, vi er jo ikke halvveis enda.
0: Nei, det er muligheter.
1: Jeg sier som de sa på TV i gamle dager, nå kan alt skje.
0: Ja.
1: Men, nei, men det er veldig, veldig, veldig glad. Det er jo en, for en ære.
0: Ja, ikke sant?
1: For en ære.
2: Tenk på da. Ja. Den kan du spare på.
1: Den skal jeg ha med. Den er, jeg håper jeg får barnebarn som blir fan av dere.
0: Ikke sant? Da drar du frem.
3: Hei, hva kom for meg?
0: Ja.
3: Bestefar, du er klint med han.
0: Ja.
1: Men hvordan, vi har jo også snakket i sendingen om at når sommeren er på hel, men det er jo ting å glede seg til utover i august. Dere har jo en fantastisk konsert som kommer, men har dere noen andre sånne høstting dere gleder dere til på det personlige plan?
0: Oi, vi gleder oss jo. Nå skal vi lage ny musikk og sånn da. Så,
3: yes.
0: Ja, så det er jo veldig gøy. Så for oss er det liksom å gå inn i den boksen som er et slags studio og holde på. Og så er det jo først, det kicker jo i gang med Rockefeller-konserten, føler vi da.
2: Ja. Liksom og samfunnet, vi skal spille i Trondheim også.
0: Ja.
1: Men er det noe sånn, er det noen familiære ting og sånt som også skjer? Er det noe skolestart, er det noe barnehage, er det noe av de kjedelige tingene?
0: Ja, du har jo akkurat vært litt i gang med det der, du.
2: Ja, ja.
0: Sa du kjedelig?
1: Ja, jeg synes det er ekstremt. Skolestart synes jeg er gøy, mens tilvenning i barnehagen synes jeg er kjempeskjedelig.
0: Ja, det er heldigvis, det vi slipper
2: det
0: alle sammen.
2: Nå er det skolestart, det går bra.
0: Skolestart, ja.
1: Er det første?
2: Vi har skolestart for min yngste sønn, som har hatt en uke på aks, men det har gått kjempebra.
0: Ja.
2: Så da slapper vi av.
0: Ja.
2: Ja.
1: Åh, så spennende.
2: Ja, det er liksom deilig.
0: Det er spennende og fint. Det er jo deilig når det settes i gang igjen etter sommeren. Det er liksom rart med hvor mye man trenger sommerferien, men det er sånn hverdagstralten. Jeg begynner at jeg lengter inn til de der tingene der.
3: Man gjør jo da, og det er jo dette jeg mener med august, sant? Det er jo en sånn starten på noe nytt. Det er

Det var Camilla North med Som du er, og da skal vi tilbake I tid til en låt som jeg husker den fascinerte meg så enormt da den kom. Da var jeg ganske ung, men hørte denne plata helt ihjel, altså jeg måtte kjøpe CD-en flere ganger. Og det som var, det var at jeg synes den sangen her både var så utrolig kul, men jeg synes også den var så sinnsvagt skummel. Ready?

Altså jeg inne I en sånn fase hvor jeg nesten utelukkende ser britiske tv-serier, og da dukker The Pretenders opp med de jevneste mellomrom. Vi hørte Don't Get Me Wrong.

0: Tracks, Don't Forget to Dance. Musikk har betydelig innvirkning på følelsene og humøret vårt. Og de fleste av oss har en favorittartist eller en favorittsang som gjerne betyr litt ekstra. Derfor har kollega Ove Gundersen tatt turen på byen på jakt etter sangen og artisten som begeistrer.
1: Ja, Icon med Celine. Det er veldig god stemning. Det er sånn, sånn skikkelig god feelingslåt.
2: Når hører du en sånn låt, er det noe på fest, eller er det bare sånn du er hjemme alene, eller når?
1: Både når jeg kjører bil og når jeg rydder hus, og det får meg til å føle meg bra.
2: Er det din datter som står her?
1: Ja.
2: Ja. Hører du også på den, eller?
3: Ja.
2: Er du liker låten du også?
3: Mhm.
2: Ja. Kommer du på når du hørte den sist?
1: Ja, i går.
2: I går, ja.
1: Ja. I går.
2: Hva slags situasjon var det da?
1: Da kjørte jeg bil.
2: Ja. Er det sånn at du synger med på et vis da, eller?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Celine, hvor er hun fra egentlig?
1: Hun er faktisk fra Orkdalen. Ja. Nå bor hun i Oslo.
2: Er du også fra Orkdalen, eller?
1: Ja.
2: Så det er nesten naboen din du hører på da?
1: Ja, nesten nabo. Veldig hyggelig om du spiller Icon av Celine.
2: Ja, det skal vi gjøre. Så må du ha en riktig god dag.
1: Super, takk i like måte.

0: Hei og god søndag. Vi hørte Marius Müller med Engel. En låt som søndagsgjesten min, biskop Svein Valle, hadde ønsket seg. Og hvorfor det, Svein?
1: Jo, jeg synes jo at Marius Müller er for meg en ordentlig gitarhelt. Og fint å få begynne med han, for jeg mener jo at han er både litt sånn, ja, kanskje det ikke så mange som husker han, det er jo lenge siden han gikk bort nå, men han var jo virkelig det fremste vi har av rockmusikere. Så derfor så tenker jeg det er fint å begynne med det.
0: Ja, du er sterkt musikkinteressert og blir kallet for rockebiskopen i Sør-Hålogaland.
1: Ja, ikke sant? Ja, det er jo den kulørte dagspressen som har smykket meg med den titelen. Men det går fint for meg. Jeg kan godt bli kalt rockebiskopen.
0: Ja. Du spiller elgitar, elektrisk gitar selv.
1: Ja, ja.
0: Hvor lenge har du holdt på?
1: Jeg har holdt på lenge, altså det er etter hvert som man begynner å bli eldre, så begynner jo de 10 årene å ha fløget av gårde, men jeg begynte jo å spille gitar når jeg var 12 år. Det var liksom helt begynnelsen, så kjøpte jeg min første elektriske gitar, tror jeg, når jeg var 14.
0: Ja.
1: Og så det betyr jo da at 14 minus 59, da er vi jo på godt over 40 år, sånn at det begynner jo å bli en stund, rett og slett.
0: Hva heter favorittgitaren du har nå?
1: Ja, nå er jeg jo så heldig at jeg har fått kjøpt meg en ordentlig Gibson Les Paul, en custom made, det vil si at den er en handbygd versjon fra selveste USA.
0: Og for å få uttrykk for spillegleden av de, så er du med i et rockband selv, Gråstein.
1: Ja. Vi er inspirert av progrocken fra 70-tallet, og så har vi jo laget musikken selv, det vil si en av de andre i bandet laget musikken, og så er det andre som også har laget tekst, og så får jeg lov til å være med og være gitarrist, og det synes jeg er kjempestas.

0: Gwen Stefani. Gwen Stefani. Mm. Og Aiken, og det sangen heter The Sweet Escape.
1: Det var noe mye tull der.
0: Ja, det var det. For det er jo Svenna Torfinn. Og, apropos tull, ja. Hva kaller du den franske versjonen til Hansen-bandet?
1: Hansen Brothers?
0: Ja.
1: Le Hanson Triplets.
0: Mbappé.
1: Oh! Mbappé.
0: Ja. Hør her. Ja. Måser, måker, måger, kjært barn har mange navn.
1: Ja.
0: Hvis du hører slik jeg i kveldens sending til oss, Svenna Torfinn, så må du sende en melding i NRK Radio-appen.
1: Eller må du lade med smarttelefonen, opp med den, inn i appen NRK Radio, sende går en melding til oss, hvor du skrev sånn, hørte måkene midt inn i den låta her, klokka da og da. Da kan du vinne konkurransen Finn Måga.
0: Ja, og da er det solbriller i premie.
1: Ja.
0: Offisiell PN-merkandise nå i sommer.
1: Ja, også et tips.
0: Ja.
1: Legg ved adresse.
0: Ja, legg ved adresse! Du skjønner ikke så langt ut da.

0: Ja.
1: Ja, det.
0: Det var litt av et gjenhør.
1: Ja, det får han si, altså. Det en, den typen her musikk, det en helt egen sjanger, altså. Det her fortsatt Eurodance nå? Hvor kommer Café Del Mar ifra? Nei, sangen heter Café Del Mar.
0: Ja, Energy 52, jeg har ikke anelse, altså.
1: Energy 52 heter bandet. Ja, for at Café Del Mar betyr jo da en kafé ved havet.
0: Ja.
1: Og det er jo, hvis det der lyden til kaféen ved havet, da tror jeg faktisk at han bare vil sitte ved havet, egentlig.
0: Energy 52, de var fra Berlin.
1: Berlin, ja.
0: Trans-prosjekt. Ja. Men det er det som jeg likte så godt med Absolute Music, at du, det var jo en kuratert spilleliste.
1: Ja.
0: Så det er på en måte det norske plateselskapet som går sammen. Dette vil vi at dere skal sjekke ut.
1: Ja.
0: Og hadde det ikke vært for dem, så hadde jeg jo aldri hørt på det greiene her.
1: Nei.
0: Og jeg liker det kanskje ikke så godt, men nå har jeg i hvert fall hørt det da.
1: Ja.
0: Nå har du jo hørt det. Café Del Mar Energy 52. Neste uke så tror jeg vi skal spille fra min favoritt i Absolute Music-serien.
1: Oi!
0: Da tror jeg vi skal tilbake til Absolute Music 9.
1: Åja, så du går ikke kronologisk som sånn.
0: Jeg hopper litt frem og tilbake.
1: Du hopper litt, ja.
0: Men hvis du får frem Absolute Music 9-coveret, så kanskje du får varme tanke.
1: Så det dit oss skal neste gang?
0: Kanskje. Ja, men vi får se.
1: Absolutt.
0: Har du en favoritt? Er det noe du bare føler vi må innom?
1: Jeg må bare se cover. Det der, ja. Det der, altså... De er jo, det er ikke all... Det, iblant så når jeg ser coverene til Absolute Music, så tenker jeg, har de i det hele tatt prøvd å logge et cover? Eller hvem er det som hadde den jobben her? Nei, er det han som jobbet i Se og Høre som gjorde det på Si?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Det er liksom fortsatt gjort, men allikevel tilfeldig.
1: Og vel, ja, og så altså, den slags estetikk her som jeg føler høyere 90-tallet til, som jeg er glad og så er jeg ferdig med å få se ut.
0: Åh, den er like!
1: Ja, her er Mark Ambor.

0: du er nødt. Ja.
1: Og nu, ok. Ja.
0: Mm. Og eller jo konjunksjonen, ja. Og sannhet jo en egenskap. En sannhet.
1: Er sannhet en egenskap?
0: Ja. At noe sant eller ikke. Jeg skal ikke krangle på grammatikken her. Nei. For det her Svein og Torfinn.
1: Det har ødelagt mange gode familieselskap det.

0: The Beautiful South heter de. Song for Whoever. Faktisk.
1: Beautiful South.
0: Ja. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Nå har vi kommet frem til den populære spalten.
1: En veldig gøy quiz.
0: Hvis jeg nå skulle ti The Beautiful South da.
1: Ja.
0: Den der jo ikke langt oppe på. Jo, der kom de jo. For det her jo ikke et band som oss kanskje. Det noe som dukker opp på sommeren. Hvem? Det mange, vet du. Men la oss si det bare en person. Altså må jeg si hvem skjuler seg bak navnet Paul Heaton og Dave Hemingway.
1: The Beautiful South.
0: Ja! Det riktig. Det var eksempelet.
1: Ja.
0: Nå får du et

0: Det er jo et annet døpenavn som ligger klar i spillista. Mm-hmm. Hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn Sonja Marina Clark?
1: Oi.
0: Sonja Marina Clark.
1: Sonja Marina Clark.
0: Ja.
1: Altså, det, Marina er jo ikke så mange som heter, så det vil jeg kanskje bevare på et eller annet vis, og jeg vet jo at det er jo ei... Det var en som heter Marina and the Diamonds, som var en popstjerne som var veldig i vinden for 10 år siden.
0: Ja.
1: Men der vet jeg jo at hun er jo gresk, og heter jo noe annet. Hun heter jo Marina Diamandis.
0: Ja.
1: Mm. Sonja Marina Clark.
0: Jeg kan si at, altså, hun skriver Sonja, S-O-N-I, Sonja. Og jeg kan også avsløre at nettopp de bokstavene er med og i starten på artistnavnet.
1: So.
0: Sony.
1: Sony?
0: Og det er ikke så mye mer enn det. Faktisk.
1: Ok. Nei, det er...
0: Her er også en artist som jeg tror har vært på Absolute Music, nemlig.
1: Jeg har ikke peiling. Jeg sier Sony. Sony. Sonic?
0: Sonic! Det er Sonic. Riktig, det er Sonic!
1: Sonic!
0: Jep!
1: Yes, a noun.
0: Veldig bra. It feels so good, heter den.

Ramon var dette. Og før det hørte vi Alanis Morissette her i nattradioen. Toto har jo en solid rekke med slagere, og selvsagt også låta om Rosanna. Men hvem handler låta egentlig om? Det det mange som har lurt på, og jeg skal prøve å komme nærmere et svar etter hvert.

Toto og Rosanna. En sang som ikke handler om skuespiller Rosanna Arquette. Men siden damen har bursdag I dag, så hun nok ikke leise for det.